плаче. Не плач, мушко, цо ті є? Бзум-бзум, цо ті є? Вждить ті комар ожиє, бзум-бзум ожиє. Не плач, мушко, цо ті є? Цо ті є? Вждить ті комар ожиє. Тяжке його ожиті, бзум-бзум ожиті, гдиш є на